0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Oi!

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri, Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
2: Există chestii mișto.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Imposibil de bun.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
7: Ce vrei să facem mâine, vreau? Vreau să plecăm oriunde, oh. O să stau în dreapta ta, hai să luăm mașina ta, să plecăm acum la drum. Să luăm cu noi o hartă, vreau să mergem unde ne poartă.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Rogenec, șut!
1: Radio Brașov, sunet și emoție!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov

0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.
1: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Bună dimineața, Brașov, la cafeaua de 10. Vestea bună este că astăzi am în studio două invitate extraordinare. Însă, înainte de a începe discuția cu ele, am o întrebare. Ce părere aveți, frumusețea vine din interior? Mai degrabă, eu cred că frumusețea vine din felul în care avem grijă de noi, fizic, mental, dar și din felul în care avem grijă de ceilalți. Nona și Ioana, fondatoarele Bare Fitness Academy România, și beau cafeaua de 10 alături de mine și povestim despre cum ne putem face viața mai bună. Iar când spun Nona, mă refer la Nona Trif Schneider, iar Oana este Oana Constantin. Bună dimineața, fetelor! Bine ați revenit la Radio Brașov. De data aceasta ne bem cafeluța împreună și nu mai spunem povești lacrimogene și povești așa sufletești cum o făceam la oameni la radio.
1: Bună dimineața, Claudia!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Ce faceți?
2: Foarte bine!
0: Cât de bine?
2: Excelent!
0: În câteva cuvinte, ce înseamnă excelent?
1: Energie bună, dispoziție vibrantă și însoritoare.
2: Și fibră musculară.
0: Să nu-mi ziceți că ați început deja cu un antrenament. Este abia ora 11 și 19 minute.
2: Da, am fost la sală de la ora 8.
0: Pe bune?
2: Da.
0: Nu cred.
2: Ba da.
0: Ați înnebunit. Asta este viața unei antrenoare?
1: Noi așa ne începem fiecare zi, la studio. Și după ce participăm la o clasă, energia noastră este sus, avem și mental suntem mult mai lucide și pregătite să lucrăm și pentru partea administrativă.
0: Oana, eu credeam că lucrul ăsta este doar un mit, că voi chiar începeți așa cu sport de la prima ora dimineții.
1: Nu, este adevărat. Avem aproape în fiecare zi, dacă nu ținem noi o clasă, participăm la o clasă ca să ne antrenăm și noi, pentru că și instructorii au nevoie de antrenamentul lor propriu.
0: Sunteți cumva niște roboți ai disciplinei? Vreau să-mi răspundă Nona la întrebarea aceasta. Sunteți pe ceas?
1: Da.
0: Trei mese, două gustări și 100 de antrenamente pe zi?
2: Cumva n-aș putea să zic roboței disciplinei, dar tendința este să fim cât mai disciplinați și să ne planificăm totul, pentru că dacă nu ne planificăm totul, la cât de multe lucruri avem de făcut, nu reușim să le bifăm și, din păcate, atunci când nu ești foarte bine planificat, ajungi tocmai pe tine să te dai la o parte, să nu-ți mai faci tu antrenamentele, să nu mai mănânci tu sănătos. Și atunci asta încercăm în fiecare zi, să ne organizăm cât mai bine ca să ne bifăm în primul rând pe noi.
0: Acum vorbim foarte serios, este la ritmul pe care voi îl aveți, ritmul foarte, foarte alert, este nevoie de disciplină ca să faceți față.
2: Așa este.
0: Ok, bun. Da, mie îmi place așa să mai bag puțin bățul prin gard și vreau să vă întreb pe amândouă, care este ultimul lucru nesănătos pe care l-ați mâncat? Doamne, nu cred că vă gândiți atât de mult.
1: Ba, eu...
0: Mă speriați! Voi chiar mâncați sănătos?
1: Da... Trebuie să recunosc că am avut mare grijă în ultimul timp, dar am avut o perioadă în care am mâncat ciocolată cu zahăr, pentru că mai mănânc ciocolată fără zahăr. În schimb, fac asta pentru că am o inflamație în corp, am o problemă de sănătate.
0: Ne-ai povestit, da, tu la emisiunea Oameni la Radio.
1: Da, altfel cred că aș mai scăpa pe aici, pe colo, dar acum, la întrebarea ta, sincer, chiar nu mi-amintesc să fi mâncat un produs... Mă gândeam acum că am mâncat un sandwich, dar a fost cu pâine integrală, cu salată, cu mozzarella. Cu... Și... Nu, n-am o salveți.
2: Nu știu ce să zic, dar pentru că în ultimele 3 săptămâni sunt foarte strictă cu alimentația și chiar nu mi-a mai dat voie nimic nesănătos să mănânc, dar înainte de aceste 3 săptămâni aș putea să zic că la București, când am fost la concert la Iron Maiden, atunci am băut un pic de bere și cam să zicem în direcția asta.
1: Recunosc, da, am băut alcool în weekend. Am băut un rozé, 2-3.
0: Nu se pune.
1: Nu?
0: Doar atât?
1: Da.
0: Fetelor, cred că
1: până
0: la...
1: Și burger.
0: Și cu pâine integrală, pe bune.
1: Nu, cu maia. Pâine cu maia.
0: Cred că până la sfârșitul emisiunii ne aliniați așa pe toți la un stil de viață foarte sănătos. Mie-mi-e frică.
1: E de bine. E de bine.
0: E de foarte bine. Așteptăm și mesaje la numărul nostru de WhatsApp 0770878878. Dacă funcționează WhatsApp-ul și întrebări și toți ce mai vreți voi. Și poate le dăm ascultătorilor și o ședință gratuită. Punem o întrebare.
1: Da.
0: Să vină la un antrenament de ale voastre, cei care nu au fost niciodată, și să vadă cum este, să se molipsească, să rămână acolo și să facem o comunitate foarte faină.
1: Da.
0: Ce ziceți?
1: Să ne gândim la o întrebare la care să
0: până
1: ne
0: la sfârșitul emisiunii.
1: Da,
0: până la sfârșitul emisiunii, dar o întrebare care să nu fie foarte dificilă, să nu-i pună în dificultate, pentru că o să trebuiască să...
1: Adică să aibă curaj să răspundă.
2: Câți ani s-au împlinit anul acesta de când este Pilates?
0: Rămâneți alături de noi pentru că veți afla răspunsul în discuția pe care noi o să o avem astăzi la cafeaua de 10. Ce faceți voi, fetelor, când aveți zile lipsite de motivație?
1: Eu, Oana, în ultimul timp...
0: Atât de disciplinată este Oana încât înainte de a răspunde a ridicat două degete. Ca la școală, doar vin de la școala de Bare Fitness Academy, nu-i așa?
1: Da. În ultimul timp când nu am motivație, mă gândesc în primul rând de ce nu am acea motivație. De cele mai multe ori îmi dau seama că poate sunt obosită sau m-am încărcat cu prea multe lucruri și atunci încerc să-mi iau o pauză.
0: Ok,
1: încerc să-mi iau o pauză.
0: Nona?
2: Să știi că fix asta vreau să zic și eu, când de obicei oboseala îmi cauzează lipsa de motivație și atunci am nevoie de odihnă și de cele mai multe ori de Oana. Adică de Oana să o iau undeva, să mergem doar noi două și să ne reumplem bateriile. Și atunci venim înapoi acasă motivate.
0: Eu vreau să vă întreb ceva. Bine, pe lângă faptul că noi ne-am întâlnit să vorbim de sport astăzi.
1: Da.
0: De sport, nu?
1: Și.
0: Și, de sport. Ok, bine. Soții voștri nu sunt geloși?
1: Nu.
0: De la cât timp petreceți voi două împreună? Deci fetele astea și seamănă. Și la înălțime sunt asemănătoare, au și aceeași voce, le plac aceleași lucruri, ascultă aceeași muzică, au aceleași modalități de distracție. E ceva de speriat.
1: Suntem sortite, eu așa gândesc. Și nu sunt geloși, dimpotrivă. Avem cei mai susținători soți.
0: Care sunt și ei implicați acolo. Tare.
1: Sunt implicați.
0: Trup și suflet.
1: Ne consultăm de cele mai multe ori cu ei. Și
0: de cele mai multe ori, ați auzit, da? Deci
1: da.
0: Soții trebuie consultați de cele mai multe ori, adică nu întotdeauna.
1: Nu întotdeauna. Sunt momente când, dacă sunt lucruri mai mici, țin doar de noi două, atunci noi mai încărcăm și
0: okay.
1: pe ei.
0: Deci ăsta e un compliment la lucrurile mari îi consultați.
1: Da.
0: Bun.
1: Da.
0: Bun.
1: Și sunt... acolo lângă noi și se bucură atunci când ne întâlnim noi două, că știu că ne simțim bine.
2: Da, iar soțul meu chiar îmi zice de multe ori, după o perioadă când mă vede așa foarte obosită, zice, ia, nu, vorbește un pic cu Oana și luați-vă o zi, două, plecați undeva să vă reveniți. Și este foarte de ajutor acest lucru, pentru că te deconectezi și ce am observat în momentele respective, noi când suntem împreună ne vin idei și mai faine și apoi ne întoarcem cu multe idei noi, eficientizări și... cumva tot pentru binele Academiei se întâmplă să fie lucrul acesta.
0: Da, așa, dacă puteți să ne spuneți, unde mergeți voi două singure când vă trimit soții de acasă? Unde plecați?
1: La terme. Am fost ultima dată.
0: Capabele.
1: La terme în București.
0: A, ai fost? Cadivele, mă scuzați.
1: Nu, ne plac acele saune, aufgusuri în care sunt persoanele care fac țin, ca și un spectacol cu un prosop, îți fac vânt, se simte mai tare, mai intens, arome de uleiuri diferite, e chiar, ne place, ne relaxează.
2: Și ultima dată chiar am participat la ceva foarte interesant, dacă n-ați fost vreodată. Îi zice Freestyle Battle. Intră doi dintre acești specialiști în AufKurs și fac un fel de bătaie ca în hip-hop, pe dans, pe muzică, cu prosoapele, aruncă de la unul la altul. E super fain și distractiv.
0: Wow! Wow, voi chiar vă distrați! Pe bune!
1: Din când în când.
0: Da, asta este grozav. Pentru că suntem la cafeaua de 10 și pentru că v-am adus o cafea, fiecarea cafeaua pe care o preferă și pe care și-o dorea, hai să le zicem și celor de acasă care e cafeaua voastră preferată. Adică rețeta.
1: Mulțumim tare mult pentru cafea, Claudia.
0: Cu plăcere.
1: Eu beau cafeaua simplă, fără nimic. Dacă nu am un îndulcitor, prefer să o beau absolut fără nimic. Deci neagră.
0: Ok. Nona, cum îți place cafeaua?
2: Mie îmi place cafeaua puternică,
0: puternică,
2: scurtă și deasupra cu mult lapte. Combinația asta
0: e ok?
2: Este foarte bună. Da, da,
0: mă bucur.
2: Mulțumesc mult.
0: Mă bucur, am bifat. Dar cu ce asociați voi cafeaua?
1: Răsfăț? Dopamină.
0: Dopamină! În afară de voi două, ce companie v-ar plăcea la cafea? Cu cine v-ar plăcea să beți cafeaua? Dacă ar fi să alegeți o persoană din orice epocă, din orice timp, pe cine ați alege? V-am dat greu, păi da. Și voi ne dați greu la sală. Cumva trebuia să mă răzbun.
1: În ultimul timp am urmărit serialul Game of Thrones. Și dacă tot sunt acolo în scena asta,
0: da,
1: mi-ar plăcea să beau cafeaua cu Daenerys, cea care a unit regina celor 7 regate. Chiar bine, aseară...
0: Ce-i întreba-o?
1: Eu am rămas cu o nelămurire în acest film. Ea a fost bună până la un moment dat când s-a dovedit a fi, de fapt, un caracter destul de rău și a ucis mulți oameni nevinovați. Și aș fi întrebat-o, de ce s-a întâmplat tot acest lucru?
0: Bun, Nona, ție cu cine ți-ar plăcea să bei cafeaua? Și de ce?
2: Poate e un răspuns foarte ciudat.
0: Ia, să auzim.
2: Plăcea să beau cafea cu Nona și cu Ana de peste 30 de ani. Adică
0: wow!
2: când o să avem noi vreo 70 sau cât? Da, cam așa. Da.
1: Deja o să avem peste 30 de ani?
2: Da, 70.
1: Wow.
2: Nu știu de ce, dar efectiv mi-ar plăcea chestia asta. Aș avea atâtea întrebări.
0: Ce fain!
1: Întrebări de genul, cum să facem să ajungem cât mai bine? Noi visăm la 70 de ani să fim în continuare traineri, să predăm, să fim acolo puternice și împreună și să cumva să nu ne oprim din ceea ce facem.
0: Toată familia să fie la bare finte. Sara, fiica Nonei, deja este implicată și vorbeam chiar înainte să intrăm în direct că, presupunem noi, este cel mai tânăr antrenor nu numai din Brașov, poate din România. Câți ani are Sara?
2: 16 ani.
0: 16 ani. Cu siguranță este cel mai tânăr antrenor din România și neapărat aș vrea să o am invitat aici la Cafeaua de 10, pentru că pe lângă faptul că este o fată, o tânără foarte frumoasă, din filmulețele pe care eu le-am văzut și din felul în care tu povestești despre ea, e și foarte serioasă.
2: Este serioasă, muncitoare și vrea foarte mult de la ea, ceea ce îmi place. Dar ca orice tânăr, încă nu este, ca să zicem așa, încă pe calea aceea și este și normal pe care va urma, dar are idei destul de clare ce își dorește să facă în viață. Deci partea asta de ghidare, de încurajare, de susținere acum e foarte importantă.
0: Mai există dubii legate de ceea ce își dorește să facă în viață, altceva decât sport, să fie antrenoare?
2: Încă nu știu sigur, asta ea va trebui să spună, ci probabil că răspunsul va fi peste 10 ani altul, că de obicei așa se întâmplă.
0: Dar cu siguranță nu o să renunțe la sport. Ok, bine, a venit publicitatea, luăm o scurtă pauză și după aceea ascultăm două piese. O piesă preferată de Anone și o piesă preferată de Oanei, pe care le ascultăm.
2: Ok.
0: Bine, le aleg eu. Rămâneți alături de noi și nu uitați că avem un voucher pentru voi cu o ședință gratuită la Bare Fitness Academy. Încă o dată întrebarea, câți ani de Pilates
2: s-au
0: împlinit anul acesta? Să nu uităm că Nona a adus Pilates Bare Fitness în România. Da? Bine, revenim imediat.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov. Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
4: Vitamina
3: C. Emisiune radio, blog și podcast cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
5: Savu la radio. Adică eu. În fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19. Atât.
6: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
7: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
8: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cafeaua de 10 cu Claudia Sănescu. O emisiune plină de viață.

0: Astăzi la Radio Brașov îmi beau cafeaua de 10 cu două femei pline de energie, modele pentru noi celelalte femei. Este vorba despre Nona Trif Schneider și Oana Constantin, care sunt asociate și fondatoarele Bare Fitness Academy România, da? Țin foarte mult să subliniez cuvântul acesta, România, pentru că ele au adus Bare Fitness în România. S-au împlinit 100 de ani de Pilates. Ups, nu trebuia să spun asta, nu? Am spus-o intenționat, bineînțeles. Scrieți-ne răspunsul ăsta la numărul nostru de WhatsApp 0770878878 și prima persoană care o să ne spună treaba asta, o să ne scrie lucrul acesta, o să câștige o ședință gratuită la Bare Fitness Academy la alegere. Este un an foarte important și înțeleg că ați avut un eveniment cu ocazia aceasta, 100 de ani de Pilates în România. Acum fetele își fac semnă una alteia care să vorbească. Poate ar trebui să începi tu și să ne mai spui încă o dată povestea lui Pilates. Pentru că Pilates e un sport în general pentru femei, însă el a fost inventat de un bărbat.
1: O să încep eu, deși în sufletul meu eu cumva simt așa că Oana este specialista în Pilates din relația asta, iar eu sunt cu bareul, l-am îmbrățișat mai mult.
0: Tu doar să spui povestea.
1: Așa,
0: tu doar spui povestea, da, povestea da, lui Pilates, da. Și Oana o să ne povestească ce s-a întâmplat la voi la studio.
1: Super! Joseph Pilates, așa cum știe majoritatea, de origine din Germania. El a conceput această metodă de antrenament inițial într-un
2: lagăr.
1: Da, în primul război mondial, unde a avut diversi pacienți, ca să zicem așa, dintre soldați pentru recuperare și a improvizat din paturile acelea de spital cu arcuri, cu chingi, un fel de aparat care ulterior a ajuns să fie reformerul cunoscut de către noi astăzi. Deci, inițial, sportul acesta a apărut pentru partea de recuperare. Ulterior, după ce a plecat el din această conjunctură, l-a dezvoltat și a lucrat cu dansatori, cu gimnaști, adică profesioniști din domeniul sportiv, și atunci a trebuit să-i provoace pe zona aceasta de dezvoltarea corului, echilibru, mobilitate, deci a început să gândească și alte aparate și atunci și-a dezvoltat tot repertoriul acesta de antrenament.
0: Specialista în Pilates, Oana Constantin, ce s-a întâmplat la voi la studio? Că voi acolo faceți niște lucruri foarte faine, care sunt unice, aș putea să spun.
3: Da, avem evenimente destul de des, spre exemplu pe 2 mai, când a fost ziua internațională Pilates, s-a sărbătorit peste tot în lume și am adaptat și noi clasele noastre, am făcut evenimente Pilates, unde instructorii noștri au pus muzica din de atunci, am ales muzică specială, exerciții din contrologia Pilates, clasice, pentru că sunt speciale aceste exerciții, sunt inedite. Într-adevăr, cu timpul și cu evoluția omenirii, acum încep să apar variații din exercițiile respective, să fie adaptate la omul din ziua de astăzi, însă exercițiile clasice Pilates curate sunt inedite.
0: Pentru că voi sunteți experte, da? Una pe Pilates, cealaltă pe Bare Fitness. Aș vrea să le spuneți ascultătorilor noștri și ascultătoarelor în special, pentru că la voi acolo, la studio, vin mai mult femei. Cui este dedicat mai mult Pilatesul? Și după aceea o să o rog pe Nona să spună cui este dedicat mai mult bareul.
3: Pilatesul este dedicat oricui, atât bărbaților cât și femeilor. El lucrează musculatura profundă, adică noi avem pe corpul nostru mai multe straturi de mușchi. Deasupra sunt mușchi mari și la nivelul oaselor avem niște mușchiuleți mici pe care noi foarte rar reușim să-i lucrăm, să-i activăm, să-i întărim. Asta face Pilates.

0: exerciții pentru începători, adaptate, așadar de la mic la mare.
1: Aveți și pilates doar cu corpul? Da. Sau numai cu aparate? Că e foarte important de menționat aspectul acesta.
0: Pilatesul pe saltea este și un pic mai provocator. Pentru că,
1: deci lucrul cu corpul tot timpul e mai provocator.
0: Exact. Da, este nevoie de foarte mult control și conștientizare și corul acesta despre care tot se vorbește în pilates, de fapt, presupune o grupă de mușchi.
1: Voiam să întreb, pentru că am auzit-o pe Nona pronunțând cuvântul și în mintea mea, cred că a greșit, a vrut să zică corpul.
0: Da, este, se mai spune și centrul nostru de putere,
1: okay,
0: sau centura care ne susține trunchiul. Acest cor implică mai multe grupe de mușchi, după cum spuneam, sunt mușchii abdominali, mușchii oblici, mușchii spatelui, inclusiv fesierii, glutei, da, ca să vorbesc și în termeni. Toți acești mușchi împreună alcătuiesc acest cor. Noi cu cât îl avem mai puternic, cu atât și atitudinea noastră este alta. Stăm drepți, suntem mai puternici și ne ajută la mișcările zilnice, funcționale. Deci nu lucrăm neapărat pentru masă musculară pilatesul, ci pentru mușchii susținută de arcuri, sunt exerciții ghidate și într-adevăr sunt majoritatea clientelor spun că li se pare mai ușor pe aparat, pe reformer, pentru că ești oarecum ghidat de aceste mânere cu arcuri, însă noi mergem pe ideea cu cât ești mai concentrat și conștient și lucrezi mai intens și bine, și acela devine destul de intens. Bineînțeles, mișcările făcute într-un ritm sunt ca niște surori.
1: Și întâmplător că una una dintre voi e pe bare, cealaltă pe pilates?
0: Există și o glumă referitoare la bare și pilates, că bareul is the mean sister of pilates. E sora mai rea. Un pic, că sunt aceste pulsații, tensiuni care duc înspre partea asta de fitness. Dar nu zic încă să vă vestească Nona acolo. Dar da, sunt și mișcări ample, sunt și mișcări scurte, dar totul se merge pe lent și controlat.
1: Ok, Nona, te rog, ce poți să ne spui despre bare? Cui este dedicat în special?
2: Ca să-ți răspund, mă gândeam acum, de fapt, ce obții prin bare fitness, de la o clasă de bare fitness. În primul rând, postură înaltă, elegantă și îți consolidează foarte bine, bine musculatura picioarelor, că până la urmă, majoritatea care aleg o clasă de bare vin pentru acest antrenament, pentru zona picioarelor. Bineînțeles că folosim într-o clasă și partea de sus, trenul superior, brațe, dar mai puțin. Iar corul este la fel de fiecare dată activat, abdomenul este activat, însă nu acesta este focusul principal. În schimb, aș zice postura și atunci, dacă este să-ți răspund, toată lumea are nevoie de o postură înaltă și elegantă și frumoasă, atunci n-aș putea să zic numai femeile. Chiar dacă împrumută elemente din balet, nu este acel balet feminin, ci este adaptat astfel încât până și un bărbat se poate simți foarte bine într-o clasă de bare fitness. Și să știți că și soțul meu, deci este săptămânal prezent în fiecare sâmbătă la o clasă de bare, pentru că îl ajută foarte mult pentru această zonă de postură, să-și îndrepte spatele, să-și îmbunătățească controlul zonei lombare și bineînțeles să știți că și ridicările pe vârf pe care le facem în ultima perioadă sunt tot mai multe studii că nu este vorba doar de a mă înălța, și atunci când te ridici pe vârf tu lucrezi și îți întărești musculatura tălpii, musculatura plantară, de unde îți îmbunătățești felul cum calci, pentru că multe probleme apar pentru că noi nu călcăm corect. Și am avut chiar feedback-uri, persoane cu platfus care încet încet s-au recuperat prin aceste ridicări pe vârfuri din bare. Deci nu aș putea să exclud pe nimeni, adică noi le recomandăm clasele tuturor, deși poate la prima impresie asemănarea aceasta cu baletul face persoanele de sex masculin să dea înapoi,
1: să fie mai reținute.
2: Dar odată ce au intrat într

0: o clasă de bare și simt acel tremur în mușchii picioarelor de la pulsații. Văd cât de solicitant e și ce frumos e și că de fapt nu are nicio legătură cu ce se așteptau ei să-și ridice mâna deasupra capului sau așa, că nu se întâmplă
1: să
0: asta.
1: Să fac o piruetă.
0: Ci, să fac o piruetă, ci din contră poate că o să li se dea niște gantere în mâini și o să facă pulsații cu gantere și o să zică, aoleu, mai durează mult că nu mai pot. Deci, cumva în direcția asta, așa că...
1: Da, clasele sunt mixte, Nona.
0: Da, clasele noastre sunt mixte și încurajăm și persoanele de sex masculin să participe, să experimenteze. Cu siguranță vor fi un pic șocați, pentru că nu este ceea ce se așteaptă.
1: Surprinși, să nu-i șocăm.
0: Surprinși, da, mulțumesc, este un cuvânt mult mai bun, mai potrivit pentru asta. Vor fi plăcut surprinși. Și vor zice, wow, n-am știut, dar cred că am nevoie și de asta.
1: Îmi place foarte, foarte mult faptul că vorbiți des despre cum sportul schimbă corpul, dar, atenție, și atitudinea.
0: Să știi că, în primul rând, atitudinea. Și aici, în ultimii 10 ani, am avut mulți clienți care au venit către noi și ne-au spus că datorită sportului și pozițiilor înalte și ceea ce facem noi și ce se întâmplă la Bare Fitness Academy au trecut prin episoade urâte din viața lor, peste decese ale soților, despărțiri, divorțuri, tot felul de probleme, pentru că viața întotdeauna se întâmplă. Nu există o persoană care să zică, gata, am viața perfectă. Întotdeauna ceva se întâmplă, da? O boală, părinte și așa. Dar tu dacă ai, te ții de sport și ești constant în asta, asta este punctul tău de echilibru. Știi că asta se întâmplă în fiecare săptămână, de 2-3 ori când ți-ai decis tu să vii, dar este timpul tău de echilibrare, eu așa îl văd. În primul rând, mentală, atitudine și după aceea vin și beneficiile de sănătate.
1: Îmi place tare, tare mult să discut cu voi, pentru că pe lângă faptul că ne distrăm foarte bine în trei aici la Radio Brașov, povestim și despre lucruri foarte profunde, da, când am spus cuvântul atitudine. M-am referit la o atitudine mentală, schimbarea atitudinii mentale, dar și atitudinii mișcărilor corpului, felul în care te prezinți, care știm că este foarte important.
0: Așa e, și acum să știi că mă gândeam, filmele acelea vechi în care vezi un gentleman care da. Se așează la masă foarte frumos, politicos, își pune servieta, scoate ziarul. Ați văzut ce diferență este ca și atitudine și este o eleganță masculină. Lucrul acesta se pierde și s-a pierdut foarte mult și au pierdut asta pentru că merg pe stradă cu capul în jos sau cu ochii în telefon, nu mai sunt atenți cum calcă, nu-și mai scot pieptul înainte să-și coboare umerii, să își țină privirea în sus, cum spunești tu, că îți place să mergi cu privirea în sus.
1: Da, mă tot împiedic.
0: Exact. Și asta face de fapt sportul. O persoană care face sport își schimbă felul cum merge, atitudinea, felul cum stă pe un scaun, felul cum se așează, nu se mai aruncă într-un scaun. Cumva, pentru că se îmbunătățește și acest control inevitabil. Controlul care Pilatesul este cheia, da? Este unul din principiile Pilates și se simte în tot ceea ce faci. La un moment dat chiar era o postare că urmăresc mult în social media, cum controlul pe care îl capeți în Pilates se aplică în viața de zi cu zi. Pentru că și atunci când te apleci să iei niște cumpărături sau să închizi o ușă sau nu, se vede peste tot.
1: Ador discuțiile cu voi, urmează știrile și după aceea revenim la dialogul pe care l-am astăzi cu două antrenoare extraordinare. Este vorba despre Nona Trif Schneider și Oana Constantin. Rămâneți alături de noi!
2: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
5: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Lambada Afro, o variantă aleasă de invitatele mele astăzi aici la Cafeaua de 10. Stăm de vorbă despre sport, despre viață, despre frumusețe cu Nona Trif Schneider și Ioana Constantin, care sunt fondatoarele Bare Fitness Academy România. Fetelor, eu mereu cântam versurile piesei ăsteia, șora uși cimpoi, voi cum cântați? Ce auziți voi în urechi? Șora uși cimpoi, au membrana ceroșora, o chestie de genul ăsta?
1: Da!
0: Acolo la Bare Fitness Academy, în studiourile fetelor, pentru că au două studiouri pe Avram Iancu și lângă mall-ul AFI, se întâmplă tot felul de lucruri interesante și de ceva timp ele au început să organizeze niște aniversări tematice. Dar le las pe invitatele mele să ne povestească și să ne dea mai multe amănunte, pentru că este un concept, aș zice eu, unic în România, nu-i așa, Oana?
1: Da, nu știu sincer dacă se mai fac. Acum sunt tot felul de evenimente, am observat că se merge pe ideea asta. Noi facem evenimente pe aniversări, adică am început noi, instructoarele, să ne facem zilele de naștere cu diferite tematici, ne ținem o clasă, alegem, eu știu, yoga sau pilate sau orice altceva, avem dress code, ne aducem gustărele, baloane, muzică aferentă evenimentului și este așa o distracție și o voie bună, chiar este ceva inedit. Pot să spun că eu personal am avut parte de acest eveniment și a fost special, îl țin minte toată viața și recomandăm și clientelor să vină să își sărbătorească ziua. Este frumos.
0: Ce urmează? Că mi-a zis ceva de un party Jane Fonda?
1: Avem acum una acum... Să mă scuze că spun deja, bine, noi în echipă deja știm, pentru că așa facem, în echipă ne adunăm, da, și-a ales un playlist pe stilul Jane Fonda, o să fie o mică demonstrație, va trebui să o țin eu, deci trebuie să mă pregătesc și cu o coreografie și cu siguranță o să fie distractiv. O să fie distractiv.
0: Asta când o să fie ziua nonei.
1: Nu, ziua nonei, dacă vrea să spună ea ce... da, abia aștept și ziua nonei. La ea va fi tematică cu animal print și cu niște mișcări jucăușe pe anumite melodii. Cu baloane, animal
0: aniversările
1: print,
0: astea, ca să fie un pic așa mai clar pentru cei care ne ascultă, aniversările acestea se întâmplă numai cu cei din clubul vostru sau poate să vină cineva și cineva din afară și să zică îmi doresc să-mi organizez ziua de naștere la voi, la oră de sport și să ne și distrăm.
1: Da, poate să vină
0: poate
1: oricine,
0: și asta.
1: Se poate să vină și din afară, cu atât mai mult ne și
0: dar este obligatoriu, este obligatoriu ora de sport.
1: Da, trebuie să aibă, să aibă la alegere una din clasele noastre ca să se și bucure de un pic de mișcare. Nu facem o clasă întreagă, ci acolo câteva mișcări pentru ca apoi să ne bucurăm și de gustărele.
0: Exact.
1: Pentru că sunt și gustărele și ceva de ciocnit, poate, și un tort și... tot
0: arsenalul. Exact cum se întâmplă, da, cum se întâmplă la o aniversare, doar că într-un spațiu mai diferit. Voi ați reînceput cursurile online. Vreau să vă întreb de ce? Ce v-a venit să reîncepeți cursurile online?
2: Da, le vom începe de săptămâna viitoare, de pe 23 iunie. În pandemie am mai ținut tot așa clase online și în ultima perioadă am tot avut cererea pentru aceste clase membrii de-i noștri care s-au mutat din Brașov sau chiar din țară sau chiar avem dintre cursanții care au făcut cursurile cu noi de Bare Fitness și nu locuiesc în Brașov și ar zice ce mult mi-ar fi plăcut să particip la clasele voastre și atunci am zis ok, perfect, repornim clasele online. De asemenea...
0: O să fie niște clase speciale online sau cei care intră online au acces la clasele voastre care deja există?
2: Vor fi niște clase speciale.
0: Speciale
2: noi
0: online.
2: Avem un studio de antrenamente personale Și echipamentul pentru online rămas încă din pandemie, adică avem și camerele video, microfoanele toate și lumini. Și atunci am zis, ok, haide să le scoatem din cutie, să le repunem în funcțiune și vom transmite de acolo. Pentru început, eu și Oana începem, marți și joi, va fi o clasă de bare shapes, adică un pic mai cardio, să zicem așa, iar Oana bare pilates. Și atunci oferim cele două concepte.
0: Ok, în ce zile se vor întâmpla lucrurile astea?
2: Marți și joi. Ne-am gândit să le punem de la ora 18, pentru ca toată lumea să poată să ajungă acasă dacă, de exemplu, sunt la serviciu sau ajunge poate soțul acasă și se ocupă de copii și mămica se poate duce într-o altă cameră să aibă o oră pentru ea.
0: Sau poate se ocupă mămica și tăticul intră în orele voastre, de ce nu?
2: Da, uite și asta. Sau de ce nu amândoi?
0: Sau de ce nu amândoi, da.
2: Până la urmă, poate
0: cu copii pe lângă ei,
2: toată
0: pe acolo.
2: Familia, da, da. Și să aibă chiar un timp fain împreună în fața televizorului, să-și pună acolo
0: antrenamentul. Uite că v-am dat o idee, să încurajați lucrul ăsta, să intre toată familia.
2: Da.
0: Că dacă e online,
2: de ce nu?
0: Cred că ar fi foarte interesant.
2: Și nu este nevoie de niciun echipament special, o saltea sau un covor din acela mai pufos și gata.
0: Adică... Lucru cu corpul de care spuneam, care o să se simtă bine
2: se
0: de tot.
2: Simți,
0: am auzit-o pe Oana spunând așa de niște clase personalizate. Voi lucrați și unul la unul, să înțeleg.
1: Avem antrenamente personale, într-adevăr. În acest studio avem un aparat de reformer, unde persoanele care nu au curaj poate să vină la o clasă de grup, pot face cunoștință cu aparatul în felul acesta, au un instructor, pot lucra unul la unul. De asemenea, sunt graviduțe, poate, care nu pot veni la o clasă
0: de grup. Nu e vorba numai de faptul că le e rușine să se integreze în grup, ci poate au nevoie de niște antrenamente mai speciale.
1: Exact, da. Sunt diferite afecțiuni la care trebuie să fie atenți și atunci îi ajută mult mai mult atenția totală a instructorului.
0: Da, eu mi-aduc aminte că în urmă cu niște ani am făcut niște clase personale și personalizate cu Nona și mi-a plăcut foarte tare, pentru că Nona, știi cum te motivează? Dacă ia așa să mă gândesc eu un pic, nu te motivează, hai că poți, mai dai una și încă una. Nu, ea este extrem de calmă, foarte calmă și te face prin felul ei de a fi să mai poți și încă puțin, și încă puțin.
1: Da, te încurajează blând.
0: Exact, exact. Nu e stilul ăla agresiv de zici că te rupe în două, dar trebuie să o faci, că altfel te rupe antrenamentul în bătaie.
1: Nu, nu, la noi în Academie nu există așa ceva, pentru că noi mergem pe ideea de blând, dar cu efect. Și contează enorm, într-adevăr, unul la unul ai posibilitatea să înțelegi mai multe aspecte ale mișcării, ale corpului, cum funcționează.
0: Okay.
1: Antrenamentul în sine.
0: Bun, ce ar mai fi nou de spus legat de ceea ce se întâmplă la Bare Fitness Academy?
1: Acum suntem în desfășurare cu aceste cursuri ale noastre de instructor. O să putem oferi certificare de la Ministerul Muncii. Pentru că noi aveam certificarea internațională, suntem sub aripa, să zic așa, IBBFA-ului, care este cea mai mare școală mondială de bare fitness din lume, și pentru că este cerere pe România să fie certificarea aceasta de la Ministerul Muncii, acum suntem în proces și o să avem și posibilitatea de a oferi certificarea aceasta. Deci, într-adevăr, suntem într-o continuă mișcare, muncă, pentru că este de lucru. Evenimente sunt seminarii, avem în cadrul Academiei seminarii gratuite pentru membrii noștri.
0: Ce conțin aceste seminarii? Care sunt temele? Nutriție, nu?
1: Nutriție.
0: Că dacă e de Andra, clar.
1: Da, am avut-o și pe o doamnă doctor psihiatru, doamna Liliana Becheanu, și ea oferă de fiecare dată așa informații prețioase despre minte, despre urmează o să fie un seminar despre somn. Am avut cântăriri pe masă musculară și aceste măsurători. Urmează să avem Andra, o să avem pe Andra împreună cu Iunia, care o să vorbească de fazele menstruale, cum să te antrenezi și cum să ai grijă, ce să mănânci și să înțeleagă femeile că e în regulă să te antrenezi și în acea perioadă, doar că într-adevăr adaptăm. Și de fiecare dată venim cu o tematică.
0: Îmi place foarte mult, foarte, foarte mult că ați introdus pe lângă educația sportivă, da, și educația dezvoltării personale. Poate, nu știu, e un sintagmă așa care este ușor trecută, considerată în felul acesta, dar care este foarte valoroasă, dezvoltarea personală. Să știi așa, câte puțin din toate și să adaptezi ceea ce este mai bine pentru tine.
1: Da, încercăm să avem grijă de membrii Academiei.
0: Ce frumos, încercăm să avem exact ce spuneam la începutul emisiunii și fără să fi vorbit cu voi, că frumusețea înseamnă și să ai grijă de ceilalți, exact. Să fii atent la ce li se întâmplă celorlalți.
1: Da, nu doar antrenamente, ci și
0: exact. Ați făcut o comunitate valoros. Foarte frumoasă acolo la Bare Fitness Academy și eu sper că aceasta a fost prima întâlnire aici la Radio Brașov la Cafeaua de 10 dintr-o serie lungă, pentru că vrem să aducem sportul în viețile oamenilor și următoarea invitată din comunitatea noastră, musai trebuie să fie Sara. Da?
2: Da,
0: o să vorbești cu ea.
2: O să vorbesc, să bine. Încerc să conving.
0: Și după aceea vreau să-l am și pe Axel în studio. Păi să ne povestească și el, nu?
2: Da.
0: Să fie și un reprezentant masculin care să se adreseze bărbaților.
2: Ok.
0: Pentru că este și el antrenor, nu?
2: Da.
0: Începem cu bordul.
2: Da. Singura dificultate cu Axel este că el nu prea vorbește limba română, doar engleză și germană. Și
0: atunci, înseamnă că trebuie să veniți
2: soluții.
0: Amândoi. Trebuie să veniți amândoi.
2: Să-i traduc, da.
0: Da, exact. Să traduci pentru ascultători.
2: Da.
0: Fetelor, vă mulțumesc din toată inima. A fost o discuție foarte, foarte interesantă și o întâlnire foarte plăcută, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Și ce să zic, sper să ne revedem cât mai curând, adică nu că sper, ne revedem cât mai curând. Nona, te rog, simt că vrei să mai spui ceva.
2: Mulțumim mult, Claudia, de fiecare dată este foarte plăcut să venim aici și chiar ne schimb ziua. Mulțumim mult!
0: Mă bucur foarte tare, Oana!
1: Da, îți mulțumesc și eu, Claudia, cum a spus și Nona, este o energie atât de frumoasă și de caldă și... zâmbetul tău este mult lipsitor.
0: Cine vorbește?
1: Privirea.
0: Cine vorbește?
1: Și ne simțim foarte bine, cu siguranță o să ne mai vedem și Doamne ajută să facem lucruri frumoase împreună.
0: Da, cu siguranță, deja am vorbit de câteva proiecte.
1: Da, așa că să ne urmăriți că...
0: Pentru că vă așteaptă lucruri foarte interesante.
1: Da.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Alături de mine au fost Nona Trif Schneider și Oana Constantin, fondatoarele Bare Fitness Academy, da, subliniem cuvântul Bare Fitness Academy România, pentru că ele au adus Bare Fitness în România. Rămâneți alături de noi.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Far beyond region, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear, or is the

Vă spuneam că s-au împlinit 100 de ani de Pilates în România pe data de 2 mai și Bare Fitness Academy Brașov, România, oferă un voucher cu o ședință gratuită la programele Bare Fitness. Vă mai dau ocazia să ne dați câteva răspunsuri corecte și să alegem un câștigător până la finalul emisiunii. Scrieți-ne repede la numărul nostru de WhatsApp 0770878878 răspunsul corect la întrebarea. O întrebare atât de simplă, câți ani s-au împlinit de Pilates, așa că hai, mult succes și răspunsul corect.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Angels for each other, fiecare dintre noi are un înger pe pământ. Care poate veni ori din ceruri, ori de aici, de pe planeta noastră frumoasă. Cafeaua de 10 a ajuns la final, mă bucur foarte tare că am petrecut timp frumos, timp de calitate, timp plăcut, timp distractiv cu invitatele mele Oana și Nona. Și bineînțeles că am și eu o câștigătoare la întrebarea câți ani de Pilates s-au împlinit. 100 de ani, răspunsul corect ni l-a oferit Adina Rapa, care a câștigat o ședință gratuită la Bare Fitness Academy Brașov, România. Urmează la fix știrile și emisiunea Imparțial cu Cornelia Crevean. Eu sunt Claudia Sănescu, până data viitoare, enjoy the ride!

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

Dacă zidurile teatrului Sica Alexandrescu ar putea vorbi, oare care ar fi cea mai frumoasă poveste pe care ar spune-o după 80 de ani de existență? Teatrul Sica Alexandrescu împlinește 80 de ani. Ce înseamnă această aniversare pentru instituție, dar și pentru Brașov? Vom afla un pic mai încolo în emisiunea de astăzi. Să ajungă Florin Coșuleț, managerul instituției la Radio Brașov, și aflăm și despre marea gală care se întâmplă mâine seară de la ora 19 la Teatrul Sica Alexandrescu.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: cel mai nasol moment e să-ți întârzie invitatul. A venit Florin Coșuleț, managerul Teatrului Sica Alexandrescu, și vorbim de 80 de ani de istorie. Vorbim de Teatrul Sica Alexandrescu și să vedem ce se întâmplă în următorul deceniu. Bine ai venit la Radio Brașov!
1: Bine v-am găsit, să mă iertați, dar eram în plină creație.
0: Deci îl sun, ce faci, că e fix, n-ai ajuns încă. Păi am uitat, sunt la repetiții. Dar mă urc acum pe motor, cu ce avion ai venit, cu și cu motorul, și ajung imediat.
1: Să mă iertați, eram în plină repetiții pentru seara de gală de mâine seară. Și așa e, când stai în lumina, doar lumina reflectoarelor, și te uiți să fie totul bine, uiți un pic de tine. Am rugat pe cineva să-și amintească, dar să-mi amintească, dar nu mi-a amintit. Îmi cer iertare, mii de
0: scuze. Deci vă dați seama
1: iertare.
0: Cum e să uiți, n-am să vii la emisiune, pe bune. Hai să vorbim un pic de ce se întâmplă la Teatrul Sica Alexandrescu mâine seară. Împlinește 80 de ani, ce înseamnă această aniversare pentru instituție, dar și pentru Brașov.
1: Anul acesta ne-am gândit, de fapt, de anul trecut am început să anunțăm că anul acesta se împlinesc 80 de ani de teatru la Brașov, o sumă rotundă, considerabilă,
0: tu
1: frumoasă.
0: Tu îți dai seama că unii oameni au crescut împreună, da, cu Teatrul Sica, da, Alexandrescu. Da.
1: Avem actori mai în vârstă decât teatru, deci vă dați seama că erau, încă teatru nu era când ei erau, și de atunci generații după generații de mari actori au călcat scena și au însuflețit sute, mii de personaje pe scena Teatrului Sica Alexandrescu, Teatrului Dramatic din Brașov. Așa am și spus, Teatru Dramatic 80, Dramatic 80.
0: Ați ales un nume, Gala Dramatic 80.
1: Da.
0: Da.
1: Anul acesta este Dramatic 80 pentru că Dramaticul e undeva la mijloc. El a fost teatru popular, mai întâi teatru de stat, teatru dramatic, și mai târziu, după 90, Teatrul Sica Alexandrescu. Și atunci, mai ales pentru brașoveni, teatru dramatic e un loc al întâlnirilor. Și ne-am gândit că o să sune foarte frumos și chiar.
0: Dar să știi că mulți îi spun dramatic în continuare.
1: Dar el este un teatru dramatic, adică nu este un teatru liric.
0: Nu e Sica Alexandrescu pentru mulți, asta voiam să spun.
1: Am înțeles.
0: E dramatic.
1: Da, normal. Cine
0: ne întâlnim în fața la dramatic, da.
1: Două puncte esențiale, sau trei, la Modarom, la Dramatic și în piața
0: Sfatelui.
1: Da. Da, tocmai vin din pregătirile galei și o să avem o seară foarte încărcată.
0: Hai să o povestim,
1: un pic. Avem invitați foarte importanți. Speech-uri nu vor fi foarte multe, dar esențiale. Primarul Brașovului va fi prezent, domnul Scripcaru. O să vină, ceea ce mă emoționează foarte tare și mă bucură foarte mult, va veni președintele Uniterului, Dragoș Buhagiar, și mă bucură mult legătura cu Uniterul. De mult la Brașov nu am mai avut legături cu Uniterul și încercăm pe toate căile să revenim la o normalitate în privința asta. Și ne bucurăm foarte mult că o să fie pe scenă. O să avem actori în vârstă care vor veni într-un moment special și care ne vor povesti lucruri pe care noi nu le știm și nu le-am trăit și de-abia aștept. Cred că va fi cel mai emoționant moment al serii. O să avem un moment cu mulți tineri, cu tineri care de un an de zile încoace trăiesc în proximitatea teatrului, în teatru, joacă alături de actori, vin voluntar la noi. E o mare atenție, o acordăm tinerilor. Și cam astea sunt discursurile. În rest, sunt momente artistice.
0: Dar am văzut că gala reunește mai multe instituții culturale din Brașov. Hai să vedem de colaborarea aceasta.
1: Da. Ideea a fost să petrecem această zi, această gală, cu cei foarte apropiați. Nu? Așa faci. Când ai o sărbătoare, chem pe cei apropiați. Și cine e mai apropiat în oraș de teatru, dacă nu opera, dacă nu filarmonica, dacă nu Teatrul Arlecchino, dacă nu Centrul Cultural Apolonia, toate aceste forțe culturale, să nu vină doar spectatori invitați, ci să și participe. Și să și dăm un semn al cum să, apropierii noastre. E foarte, sunt foarte importante întâlnirile astea și sper să devină o obișnuință tipul ăsta de colaborare. Deci vom avea momente din spectacolele Teatrului SIC Alexandrescu alese cu grijă, momente susținute de filarmonică, de operă, de teatru Arlecchino. Și o să fie prezentă și Apolonia acolo.
0: Dar dacă privești în urmă, da, în cei 80 de ani, care consider că au fost cei mai cele mai importante repere de existență ale teatrului în cei 80 de ani?
1: În primul rând, înființarea lui în 1946. Apoi marcant a fost prezența lui Puiu Maximilian, un regizor care l-a făcut teatru popular, a trecut la o altă etapă. Și bineînțeles, sărind așa etape, SIC Alexandrescu, care l-a poziționat și care avea o mare experiență și regizorală și de conducător de instituție, l-a poziționat foarte bine în spectrul acesta al teatrelor din țară. Și peste toate astea, sau firul roșu al tuturor acestor borne importante, sunt actorii, generații de actori care și-au dat unul de la altul ștafeta într-o încercare de a bucura publicul brașovean.
0: Dar oarecum era în vremea comunismului la teatru? Păi noi ne duceau la teatru, știi, cu școala, veneam la tot felul de spectacole, dar nu mai îmi amintesc consistența lor.
1: A fost o perioadă, acum pot să vorbesc din punct de vedere al actorului care a și studiat acest aspect al teatrului din perioada comunistă. Au fost spectacole extraordinare, dar toate aveau acele șopârle, acele subrefugii în care vorbeam de una, dar de fapt ne refeream la altceva. A fost o perioadă ciudat, așa să spun, pentru actori, pentru că ei totdeauna trebuiau să... Era o supapă de refulare a tristeților, a supărărilor, a neajunsurilor publicului care venea în săli înghețate și destul de triste și luminate, destul de sumar, să zic așa. Deci a fost un teatru aparte, pentru că toate spectacolele din perioada aceea, sau majoritatea lor, aveau acele trimiteri subliminale pe care toată lumea le înțelegea și care ne bucura că mai râdem de sistem, de conducătorii acelui timp.
0: Da, astea au fost vremurile. Mă uitam exact în ce dată a fost în 3 decembrie, da, 1946. Deci cumva pe 3 decembrie 2026...
1: Mai facem o sărbătoare.
0: Mai faceți, da, o sărbătoare, că da, atunci da, e ziua.
1: Am vrut neapărat să punctăm pe întreg parcursul anului acest aspect al înființării teatrului.
0: Deci fii atent, tu ești Florin Coșuleț, da? Și în 3 decembrie 1946, sub denumirea inițială de Teatrul Poporului, sub direcțiunea lui Florin Eliade, da? Deci un alt Florin era atunci.
1: Florin, da.
0: Da. Instituția a primit numele renumitului regizor de teatru SIC Alexandrescu
1: 90
0: mai târziu, da. O să mai povestim un pic după publicitate. Aș vrea să știu ce se va întâmpla pe scenă mai exact, dacă poți să ne spui din ce repetați voi și ce puneți în scenă, ce face Filarmonica, Teatru Arlecchino. Și cât de important este astăzi rolul teatrului într-o societate dominată foarte mult de tehnologie, de rețele sociale? Sunt curioasă dacă tot omul poate veni mâine seara acolo?
1: Da, da, avem deschis pentru public. Vor fi, da, și invitați, bineînțeles, dar avem și...
0: E în regulă. Bun, deci am aflat. E și, da, pentru public. Publicitate, da, sigur că da. Da? Hai că ne zici
1: bine,
0: după.
1: Bine.
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
2: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, am revenit la invitatul meu de astăzi, Florin Coșuleț, managerul Teatrului Sica Alexandrescu, și vorbim de faptul că mâine la Teatrul Sica Alexandrescu, începând cu ora 19, toți cei care ne ascultă pot veni, pot participa la cei 80 de ani de existență a teatrului dramatic, cum îl știm noi, Teatrul Sica Alexandrescu. Și întrebam înainte de publicitate ce se întâmplă pe scenă, cu ce momente sunt, că am înțeles că evenimentul de mâine ține vreo 4 ore cu ceea ce se întâmplă la scenă, cu cocktailul din foaier, cu expoziția de acolo, cu...
1: concert, la...
0: concert, socializare și tot ce urmează după ce se întâmplă la scenă.
1: Eu sper să țină și mai mult, adică depinde,
0: mai mult
1: depinde
0: de 4
1: de
0: ore.
1: Noi.
0: Da, da, așa e, cât
1: depinde
0: stăm.
1: De noi. Da, la scenă va fi, așa am gândit, să fie un spectacol, practic. Sunt, v-am spus, câteva speech-uri. Și în rest
0: asta
1: sunt,
0: am înțeles, da, zic, ce repetai de-a întârziat?
1: Păi adică... repetam, de exemplu, acum la, din într-un spectacol nu-i dau, că sunt surprize, nu vreau să dau numele.
0: Asta e, da, da,
1: da,
0: da, tot
1: da, da, da, da, da.
0: Învârși
1: și repetam lumini, de unde intră, cum se face, pentru că e luând doar o secvență dintr-un spectacol, trebuie să o faci să fie de sine stătătoare, pentru că scos din context, un moment poate să nu fie valoros. Dar dându-i oarecare dinamică, oarecare intrare, să pui o lumină specială sau nu știu ce, poți face un moment. Și asta lucram de ne-au luat mințile, te rog,
0: să așa, bine, asta am înțeles. Zim cei pe scenă.
1: Păi pe scenă, astea spuneam că sunt 3-4 momente ale Teatrului Sica Alexandrescu de teatru și sunt spectaculoase.
0: Adică frânturi din anumite frânturi,
1: da,
0: piese de
1: scene,
0: succes.
1: Scene, da,
0: da.
1: Da, foarte dinamice și foarte valoroase. Și avem bucuria, dar a fost așa o întâmplare, în ghilimele, toți directorii instituțiilor, surori, prieteni, nu știu cum să le spun, sunt pe scenă. Adică vom avea moment susținut de managerul filarmonicii, Sebastian Texeșiu, o să-l avem pe domnul Lucian Vetrean, o să vină și de la Apolonia cineva ca să vorbească și, bineînțeles, vom avea și de la Teatru de Păpuși un moment absolut adorabil. L-am repetat acum foarte drăguț.
0: Bun, cei care ne ascultă pot cumpăra bilete mâine, pentru mâine seară, la acest cocktail, la această serată, 80 de ani de Sica Alexandrescu, da? Și te întrebam cât de important este astăzi rolul teatrului într-o societate dominată de rețele, de tehnologie, un moment în care, nu știu, parcă nici cititul nu își mai are locul care trebuie.
1: Eu nu-mi pierd speranța. Au fost peste omenire, peste umanitate, au venit tot felul de valuri. Dacă ne uităm în istorie, tot felul de valuri care păreau definitive și catastrofale. A mai venit un val, ce? Pe care tot noi l-am produs până la urma urmei.
0: Bine, AI-ul cred că vă poate ajuta fantastic de tare, nu știu, eu de exemplu te văd jucând cu holograma lui Sica Alexandrescu pe scena teatrului de la noi. Nu știu dacă ai văzut ultimul concert, Cristina Aguilera, este un tribut adus lui Whitney Houston. Și cântă împreună cu ea, cu holograma ei, deci acolo se va ajunge.
1: Da, e o formă, dar da. Nu numai acolo.
0: Readuce actor vechi pe scenă prin holograme, știi?
1: Am înțeles, da, e o formă interesantă, ea poate să existe sau să coexiste, dar eu spun altceva și m-aș bucura să fie așa și peste an să ne auzim. Cu cât o să crească mai mult tehnica și influența ei, cu atât teatru adevărat, care are rădăcinile în teatrul grecesc, o să fie mai valoros și mai căutat. Deci am mai spus treaba asta și o repet acum ca pe un brand, că teatru va ajunge un fel de bancă de semințe a sentimentelor umane. Cu cât o să ne radiem mai mult cu telefoanele, cu atât o să simțim nevoia să mergem să vedem, băi, parcă nu mai știu cum e să iubesc, parcă nu mai știu cum e să vorbesc, parcă nu mai știu cum e să umbli, să asculți ceva cu adevărat valoros ființei umane. Ne depășește prin dreapta, să zic așa, tehnica, iar noi nu ne putem adapta așa de repede la lucrurile astea. Și atunci vom căuta zone. O să vezi că o să se ajungă la petrecerile de apartament, o să ne întoarcem la ele.
0: Da, foarte tare, deci, adică eu mai am și acum un magnetofon Tesla B115.
1: O să vezi cu câtă plăcere și cu câtă bucurie o să ne întoarcem. Eu am pick-up acasă,
0: pick-up, nu mai vorbim, da.
1: Când aud pognetul ăla e ceva extraordinar și lumea o să rămână în zona asta. Bineînțeles că o să vină tehnici noi pe care o să le... la care o să ne adaptăm și care o să ne îmbunătățească capacitatea de expresie. Dar e foarte important teatru în perioada asta. E foarte important, de asta vorbeam că or să urce și mulți tineri pe scenă mâine seară și de ei trebuie să avem mare grijă. Deci cu toată conștiința și cu toată luciditatea clipei și a momentului, fiecare dintre noi, că avem copii, că n-avem copii, că avem adolescenți sau că nu avem, trebuie să investim enorm în ei. Ei sunt cei care pot duce mai departe firul ăsta roșu al umanității și teatru, și noi asta vrem la teatru, să-i apropiem, să-i aducem în proximitate, să vină cât mai mulți, să și facă ceva, dar să și participe, cum spuneai foarte frumos, că ne duceau pe vremuri. Dar ce înțelepți erau că ne duceau? Fiecare am rămas cu câte o amintire, cu câte un personaj, cu câte un sentiment pe care nu-l știam și l-am descoperit prin interpretarea actorilor. Câteodată e bine să ne mai și oblige cineva, că dacă rămâne la latitudinea noastră, intrăm într-o comoditate,
0: da,
1: într-un anturaj din ăsta cu tehnica și cu televizorul și cu toate ecranele. De-aia îmi place radio foarte mult. Îmi place enorm radio.
0: Vai, și mie îmi place radio, pentru că aici, știi cum e, te folosești de voce și poți cu vocea asta să pronunți și să subliniezi și să o folosești așa, știi? Să simt omul, toată ironia cea fină și absolut tot, înțelegi?
1: Și ca să-ți poți imagina tot ce vrei, da. Teatru radiofonic, că tot vorbim, a fost prima mea mare iubire și prima mea uimire când am început să-mi dau seama de lucrurile care mă înconjoară, într-o perioadă în care televizorul nu era la mare preț, că nu exista decât un singur post și așa mai departe, dar radio, ascultam seriile alea de radio, de,
0: da,
1: de
0: ai teatru, mai povestit. Ce ai spus avion, că da. Vrei să faci la SIC Alexandrescu,
1: facem.
0: Sus la etaj, acolo unde sunt și balcoanele, ceva de genul acesta. Bun, am să te întreb ce înseamnă pentru tine să coordoneze această aniversare istorică, 80 de ani de istorie, 80 de ani de SIC Alexandrescu.
1: Nu sunt doar onorat, sunt foarte emoționat. Sunt foarte emoționat și așa am fost mereu gândindu-mă la cei care au bătut calea înaintea mea. Când m-am dus la Sibiu, am vrut primul lucru să fac un fel de breviar cu studenții de la teatrologie. Nu mi-a reușit, că nu am avut, nu și-a dat concursul cei care erau mai în măsură să hotărască treaba asta. Dar primul lucru am vrut să știu, și asta și dintr-o întâmplare, dar și dintr-o nevoie personală. Știu că a venit o doamnă la un moment dat la teatru acolo și s-ar putea întâmpla și aici. Și n-am recunoscut-o, mi-a spus că eu am fost actriță aici și mi-a venit să intru în pământ de rușine, pentru că nici n-am avut de unde să mă informez și nu e normal să funcționezi într-un spațiu atât de însuflețit și să nu știi cine a trecut înaintea ta. Ori, ce realizăm acum cu expoziția, cu invitații pe care avem, cu istoria pe care încercăm să o punem cap la cap, e doar un început. Adică după gala asta noi ne apucăm de treabă și toată arhiva va fi în timpul, nu știu în cât timp se va realiza treaba asta, dar toată arhiva de fotografii, de spectacole înregistrate, de actori, vom avea pusă la punct în așa fel încât oricine poate să acceseze și să vadă și să se rătăcească în trecutul acestui teatru. Deci mai mult mă simt extrem de emoționat de această întâlnire cu trecutul teatrului și cu prezentul lor și apoi onorat, foarte onorat.
0: Da, mai ales că pe umerii tăi cade această gală, această poveste istorică, da? 80 de ani, peste 10 ani, 90, 100, poate prinzi acolo că poți!
1: Păi s-ar putea să prindem, da,
0: poți! Da. Prindem, sigur, 100 de ani de SIC Alexandrescu, mamă, ne întoarcem după publicitate, ce să mai, da, ne întoarcem. Auzi, dacă ar fi să vorbim cu vocea de la radio, la televiziune, de exemplu, știi ce ar spune lumea? Doamne, ce-i cu închipuita asta, știi?
1: Da,
0: dar
1: da,
0: la radio, vocea ta poate fi oricum.
5: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
6: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
4: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
7: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
6: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
8: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
0: Da, povestim de 80 de ani de Teatrul Sica Alexandrescu în orașul nostru, iar ținuta de mâine seară este o ținută frumoasă. Așa cum vă îmbrăcați voi la cocktailuri, la seriile importante la care mergeți, așa vă îmbrăcați și mâine seară la 80 de ani de Sica Alexandrescu. Florin Coșuleț, managerul Teatrului Sica Alexandrescu, este cu mine. Este cel care poartă pe umerii săi responsabilitatea toată de mâine seară vis-a-vis de acest eveniment. Voiam să te întreb cum a evoluat publicul brașovean în 80 de ani, oare? Da? Cum, oare cum? Te-ai gândit?
1: M-am gândit, da. Mă gândesc mai ales la actori, prin ochii lor pot să văd. Cum să spun, nu știu dacă e o evoluție, o transformare mai degrabă. Pentru că fiecare perioadă are stilul ei, cutumele ei. Au fost perioade mai clasice, perioade în care depinde și de starea politică în care s-au desfășurat toate.
0: Noroc că noi suntem liberi acum, măi, și pe scenă voi puteți spune cam ce vreți.
1: Da, putem spune cam ce vrem. Ar trebui să spunem ce trebuie în sensul,
0: exact,
1: în sensul bun.
0: Frumos,
1: și
0: da,
1: adevărat. Cum să spun, teatrul e o oglindă și asta am mai povestit. Și ea trebuie întoarsă lumea așa cum e. Adică nu când se caută vulgaritatea de dragul vulgarității sau excepționalul de dragul excepțional, atunci nu e în regulă. Dar când e necesar, trebuie să arăți și răutatea umană și goliciunea umană, fără să ne gândim că vai de mine ce rușinos. Suntem, le știm pe toate, suntem oameni și nimic nu ne e străin din ce omenesc, vorba cuiva. Și atunci trebuie să venim la teatru eliberați de pudor, de false pudor, să zic așa. Dacă e nevoie ca oglinda să-ți arate ceva, îți arată ce trebuie.
0: Pentru că ai întârziat emisiunea de azi, ai vorbit-o mai puțin, așa că pe final ce spui?
1: Spun că vă așteptăm la gală mâine, să veniți să ne bucurăm împreună de...
0: Îmbrăcați frumos, da?
1: Black tie.
0: Black tie, așa cum se spune în engleză, adică, domne, costum. Costum și rochie
1: negru
0: de nuntă. Da.
1: Da. Și sper să ne vedem în număr cât mai mare în fiecare seară la teatru. Noi ne pregătim, ne antrenăm pentru treaba asta, ne îmbrăcăm frumos în fiecare seară în diferite costume de epocă și dumneavoastră să faceți la fel de acolo, de acasă, să ieșiți la o întâlnire care vrem să fie de neuitat în fiecare seară. Să
0: da,
1: fie spectaculoasă.
0: De-abia aștept
1: și
0: să văd ce ai pregătit. Ce ați pregătit, Florin Coșuleț, mâine de la ora 19 la Teatrul Sica Alexandrescu. Încă mai sunt bilete, așa că puteți să le achiziționați, grăbiți-vă. Oricum, mâine este o seară care va ține vreo 4 ore, poate și mai mult, da? Dar eu mă refer la spectacol, speech-uri, cocktailul care se dă în foaier pentru toată lumea care va fi
1: bineînțeles,
0: acolo, da?
1: Bineînțeles.
0: Bun, da. Deci nu numai pentru oficialități, toată lumea participă la toată povestea.
1: Sărbătoarea tuturor,
0: da,
1: și mai ales
0: mâine,
1: a publicului nostru.
0: Da, de la
1: Dar
0: Sica.
1: Și oficialitățile și invitații sunt și public în același
0: da
1: timp.
0: Deci mâine la Teatru Dramatic, da? Ne vedem la 7, pentru că am să fiu acolo. Mulțumesc, Florin Coșuleț, pentru emisiunea de azi. Mă bucur că te cunosc și abia aștept să văd ce ai făcut mâine.
1: Să ne vedem.
0: La mulți ani, Sica Alexandrescu, la mulți ani, brașoveni, vă așteptăm mâine seară.

0: 20 de grade acum la Brașov, minima nopții 10, mâine parțial noros cu maxima de 24 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Da, da, de mâine. Și eu de mâine o să mă trezesc bogat, disciplinat și cu 6 pătrățele la domen. Da. Dar stai că am zis că trăim în prezent, deci să lăsăm ziua de mâine pentru mâine și să ne bucurăm de această superbă zi de marți, 16 iunie 2026, Planeta Pământ, Milky Way, Radio Brașov, frecvența orașului. Salutare, frați pământeni, să aveți o zi excelentă, Claudiu Ciobanu cu voi pe frecvența orașului, spor la succes și audiție faină!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Pentru mulți oameni, o noapte petrecută la cort nu pare rețeta ideală pentru un somn odihnitor. Cu toate acestea, studiile arată că timpul petrecut în natură poate avea efecte surprinzător de benefice asupra organismului. Într-un experiment desfășurat în Munții Stâncoși, participanții au petrecut o săptămână în aer liber, fără telefoane, lanterne sau alte surse de lumină artificială. La final, cercetătorii au observat că ritmul lor biologic se reglase natural. Rezultatul, un somn mai bun, o stare generală mai echilibrată și sincronizare mai apropiată de ciclurile naturale ale zilei. Bine, nu se pun la socoteală nopțile petrecute în cort la festivaluri, acolo unde știu eu foarte bine ce faceți după lăsarea întunericului. Cert este că orice faceți acolo, corturile sunt cam goale noaptea. I know that. Don't get me wrong, nu judec, că și eu merg la festivaluri.

Cercetătorii studiază tot mai atent nevoia oamenilor de a lăsa ceva în urmă. Iar specialiștii spun că reflecția asupra propriei moșteniri nu este importantă doar la finalul vieții, ci poate avea beneficii psihologice pe tot parcursul ei. Moștenirea nu înseamnă doar bani sau proprietăți. Poate însemna valori, principii, tradiții, experiențe pe care le transmitem generațiilor următoare. De aceea, cercetătorii recomandă să ne gândim încă din tinerețe la ce vrem să lăsăm în urmă. Interesant punctul de vedere al cercetătorilor, dar vă întreb pe voi, ce preferați să primiți ca moștenire? Valori, principii, tradiții sau o casă cu două etaje în centru? Nu trebuie să-mi răspundeți, e ok, vă înțeleg perfect și eu aș fi ales exact la fel. Valori, principii și tradiții, adică o casă nu goală, ci plină de tot felul de valori, întreținută de oameni cu principii solide și cu tradiție imobiliare. Dă, Doamne, ce fain ar fi!

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: 21 de grade acum la Brașov, minima nopții 10, mâine parțial noros cu maxima de 24 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg, și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Ia să mă văd eu acum cum traduc titlul acestei piese. Stumbling in. Încerc, împiedicându-ne înainte, cam asta am putut să scot. O metaforă simpatică pentru felul în care multe relații supraviețuiesc. Nu perfect, ci așa, pas cu pas. Melodia asta a fost scrisă de legendarii Mike Chapman și Nick Chin și vorbește despre doi oameni care, în ciuda imperfecțiunilor și a drumului sinuos, ca în orice relație, ajung totuși să se regăsească unul pe celălalt. Ceea ce vă doresc și eu vouă, să pățiți cu partenerii și cu partenerele voastre. Vă mai doresc și spor la succes, dar și audiție faină, pentru că stăm și ora asta împreună pe frecvența orașului. Claudiu Ciobanu cu voi, Inge.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Over My Shoulder de la Mike and the Mechanics. Pe lângă faptul că este o piesă superbă, mi-amintește inevitabil de mecanici. Și de fiecare dată când o aud, oftez așa puțin, nu din nostalgie, mai degrabă din experiență. Pentru că atunci când auzi Mechanics, te gândești automat la oamenii aia care îți spun că nu e nimic grav, iar 5 minute mai târziu îți prezintă un deviz care necesită aprobarea băncii și a rudelor apropiate. Sau și mai rău, pe lângă factură vine și explicația: n-ai ce-i face, e boala lor. Da, și mașinile au boli incurabile. Și povestea asta mi-a amintit de o altă piesă faină despre o mașină rapidă. Auziți aici.

0: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea Centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Feels like yesterday. You and I

Dance me to the end of love. Dansează cu mine până la sfârșitul iubirii. Poftim? Cum adică până la sfârșitul iubirii? Deci din start ni se spune că iubirea se termină. Niciun pentru totdeauna, niciun together forever. Bun, și când vine acest sfârșit? Mâine, peste 10 ani? Leonard Cohen nu oferă niciun detaliu. Ne lasă să ascultăm această melodie extraordinară, să ne emoționăm, să visăm și apoi să ne întrebăm, păi stai puțin, și până când dansăm? Mi se pare că asta este o formă rară de cruzime. Artistică, dar tot cruzime este.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov. Am I wrong? Am I wrong? For thinking that we could be something for real? Frecvența care face diferența. Radio Brașov. Come on to me, come on.
1: De grade acum la Brașov, minima nopții 10, mâine parțial noros cu maxima de 24 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 16, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul Medeuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Wanda Shepherd, adică Wanda Ciobanu ar veni în traducere, practic într-un fel purtăm același nume. Totuși sper să nu fim rude. Nu pentru că aș avea ceva împotriva rudelor, ci pentru că n-aș mai putea să o invit la un date, nu dacă descoper că suntem neamuri. Bine, aș fi invitat-o la o prăjit și un suc pe vremea când apărea în Ellie McBeal. Acum are 62 de ani, Wanda Shepherd. Mi-au scăzut mie standardele, dar nici chiar așa. Opa, ia stați așa. Zice aici că avea câteva milioane de dolari. Nu zic că m-am răzgândit, dar hai să trecem asta la plan C. Nu pe, la plan C, totuși. Și o să mai zic și alte prostii pe post ora aceasta, ultima pe care o petrecem împreună pe frecvența orașului. Vă invit să rămâneți alături de mine, frați pământeni, și să aveți spor la succes și audiție faină la Radio Brașov.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

You Know I Follow You, Imagine Dragons la Radio Brașov. Super piesa asta. Sună și romantic, dar și puțin suspect dacă stăm să ne gândim la titlu. Te voi urma peste tot. Dacă te urmează cine trebuie, e un lucru bun. Dacă e vreun stalker, not so good.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

Holy Moly, facem cum vrei tu. Ba nu, facem cum vrei tu și de câte ori vreau eu. Ha, zise el. Nimeni nu o face cum o facem noi și o facem și mâine de la ora 14 aici la Radio Brașov. Până atunci, să vă bucurați. Mulțumesc pentru ascultare. Sunt Claudiu Ciobanu. Pace, bucurie.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov, cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice, se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros, ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la

0: spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.